0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: 15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ڈاکٹر جی بائے.
1: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
5: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: 1, 2, 3, 4.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncci.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: FM
1: السلام علیکم پاکستان.
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: special quality soap or sevaiya.
1: FM 100.
2: Irshad e Bari Taala hai. Ye Quran yani kitab e roshan ki ayatein hain. Mominon ke liye hidayat aur bisharat hai. Wo jo namaz padte aur zakat dete hain aur wo aakhirat ka bhi yaqeen rakhte hain. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
1: FM
3: 100. پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
8: This program is brought to you by
9: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
10: And سر سبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع. iPhone 17 Pro Max, الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات.
8: اینڈ
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: ناجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر. سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ایوی بائک جتی ہے. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار, ایوی بائک, گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نریشیس ہیئر نیچرلی.
3: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

پیس مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
3: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: السلام علیکم پاکستان.
9: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی

0: کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل۔
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
6: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
0: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
2: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
0: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
2: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
1: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
2: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
1: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
0: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
6: 100 FM.
7: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
3: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
3: السلام علیکم پاکستان۔
4: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم کراچی کی تقریر.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: یو یو یو چیک دس آؤٹ.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takneek.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: special quality soap or sevaiyan.
1: FM
2: 100. Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. 30 سپارہ عمّا، تلاوت قوری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ،
4: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
3: عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ،
4: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
3: الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ،
4: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
3: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ،
4: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
3: ثم كلا سيعلمون،
4: پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے.
3: الم نجعل الارض مهادا،
4: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا.
3: والجبال اوتادا،
4: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا.
3: وخلقناكم ازواجا،
4: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
3: وجعلنا نومكم سباتا،
4: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
3: وجعلنا الليل لباسا،
4: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
3: وجعلنا النهار معاشا،
4: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
3: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
4: اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے.
3: وجعلنا سراجا وهاجا،
4: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
3: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
4: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
3: لنخرج به حبا ونباتا،
4: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کرے.
3: وجنات الفافا،
4: اور گھنے گھنے باغ.
3: ان یوم الفصل کان میقاتا،
4: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
3: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا،
4: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
3: وفتحت السماء فكانت ابوابا،
4: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
3: وسيرت الجبال فكانت سرابا،
4: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
3: ان جهنم كانت مرصادا،
4: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
3: للطاغین مآبا،
4: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
3: لابثین فیہا احقابا،
4: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
3: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا،
4: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
3: الا حمیما وغساقا،
4: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
3: جزاء وفاقا،
4: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
3: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
4: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
3: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
4: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
3: وکل شیء احصیناہ کتابا،
4: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
3: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا,
4: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
3: ان للمتقین مفازا,
4: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
3: حدائق واعنابا,
4: یعنی باغ اور انگور.
3: وكواعب اترابا,
4: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
3: وكأسا دهاقا,
4: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
3: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا,
4: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات.
3: جزا

0: بابا،
1: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
0: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
1: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
0: یوم

0: بابا.
1: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
0: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
1: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفا،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفا،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفا،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعا،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا كنا عظاما نخرا،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلك اذا كرة خاسرة،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فإنما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔

0: خاسرا
1: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے.
0: فإنما هي زجرة واحدة
1: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی.
0: فإذا هم بالساهرة
1: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
0: هل أتاك حديث موسى
1: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے.
0: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
1: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا.
0: اذهب الى فرعون انه طغى
1: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقل هل لك الى ان تزكى
1: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے.
0: واهديك الى ربك فتخشى
1: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو.
0: فأراه الآية الكبرى
1: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی.
0: فكذب وعصى
1: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا.
0: ثم أدبر يسعى
1: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا.
0: فحشر فنادى
1: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا.
0: فقال انا ربكم الاعلى
1: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں.
0: فاخذه الله نكال الاخره والاولى
1: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا.
0: ان في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا, اسی نے اس کو بنایا.
0: رفع سمكها فسواها
1: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
0: والارض بعد ذلك دحاها
1: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
0: اخرج منها ماءها ومرعاها
1: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
0: والجبال ارساها
1: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
0: متاعا لکم ولانعامکم
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
1: تو جب بڑی آفت آئے گی.
0: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
1: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى
1: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
0: فَأَمَّا مَن طَغَى
1: تو جس نے سرکشی کی.
0: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
1: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا.
0: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نفس عن الهوى
1: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا.
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا.
0: فيما أنت من ذكراها
1: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو.
0: إلى ربك منتهاها
1: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے.
0: إنما أنت منذر من يخشاها
1: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو.
0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
1: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.
0: بسم اللہ الرحمن

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عبس وتولى،
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔
1: جاءه الأعمى،
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
1: وما يدريك لعله يزكى،
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔
1: او يذكر فتنفعه الذكرى،
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔
1: اما من استغنى،
0: جو پرواہ نہیں کرتا۔
1: فأنت له تصدى،
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔
1: وما عليك الا يزكى،
0: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔
1: واما من جاءك يسعى،
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔
1: وهو يخشى،
0: اور خدا سے ڈرتا ہے۔
1: فأنت عنه تلهى،
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔
1: كلا إنها تذكرة،
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔
1: فمن شاء ذكره،
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔
1: في صحف مكرمة،
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔
1: مرفوعة مطهرة،
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔
1: بأيدي سفرا،
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔
1: کرام بررا،
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں۔
1: قتل الانسان ما اکفر،
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔
1: من ای شیء خلق،
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا۔
1: من نطفة خلقه فقدره،
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔
1: ثم السبيل يسره،
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔
1: ثم اماته فاقبره،
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا۔
1: ثم اذا شاء انشره،
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔
1: کلا لما یقض ما امر،
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔
1: فلینظر الانسان الى طعامه،
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔
1: انا صببنا الماء صبا،
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا۔
1: ثم شققنا الارض شقا،
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔
1: فانبتنا فيها حبا،
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا۔
1: وعنبا وقبا،
0: اور انگور اور ترکاری۔
1: وزیتونا ونخلا،
0: اور زیتون اور کھجوریں۔
1: وحدائق غلبا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: وفاكهة وأبا،
0: اور میوے اور چارہ۔
1: متاعا لكم ولأنعامكم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا۔
1: فإذا جاءت الصاخة،
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا۔
1: یوم یفر المرء من اخیہ،
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔
1: وامہ وابیہ،
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔
1: وصاحبتہ وبنیہ،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔
1: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی،
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا۔
1: وجوہ یومئذ مسفرا،
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے۔
1: ضاحکۃ مستبشرا،
0: ہندہ و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی،
1: ترہقها قترا
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
1: اولئک هم الكفرة الفجرة
0: یہ کفار بد کردار ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: واذا النجوم كدرت
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: واذا الجبال سيرت
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: واذا العشار عطلت
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں